ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.

0: Dumela lorato. Wa tsama ke o se o mpetsa tselo ka e ka e ka o mpo.
1: Mme mamo ke mpone jwang?
0: Hela. Basadi. O ba go rena. Na ke o bone jwang? Lerato ke o ne ka ma. Apa manyewe. A o bone hore ke na le ma.
1: A mko ena. Ha ke bolele jwalo. Ke kile ka hore na o bone jwang gore ke nna.
0: Tu ipata holiji. Ela basadi dibi. Tselona. Di ale tlo ka go e tswa ke le rato bona fela hore na o tla a botlhoko jwang
1: she ba me bona tlase ka buela o dimo tsena hle o ntshebisa ka matho
0: utlwang e bile le dietsa le dithela ha ntlo thoye e ba